0: עוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה, אדוני צבאות.
1: CCP FM informa a hora certa.
2: 6:50.